0: فریمورک میں خاطرخواہ بہتری لانا ہے. ریاستی سرکاروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کو سیشن عدالتوں کو خصوصی ٹاسک فورس عدالتوں کے طور پر نامزد کرنے کے اختیارات دیے جائیں گے جو مذکورہ قانون کے تحت جرائم کے خلاف خاص طور پر قانونی کارروائی انجام دیں گی. بل کی شکوں کے مطابق خصوصی ٹاسک فورس کی عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر مقدمات کی سنوائی کریں گی جن کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ فرد جرم داخل کیے جانے کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر اندر مقدمے کا فیصلہ سنائیں. نیوز ڈیسک سے کومودی پارک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلکرنی کی قیادت میں ایک اعلیٰ اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدام کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کے اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ملک کا امتحانات کا نظام قابل اعتبار، شفاف اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے. یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈیکا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، آئی آئی ٹی چنئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی. ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شکوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی. جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا.
2: ہم پارلیمنٹ کے اندر کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے. ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو. ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بھارت کے سرحدی گاؤں کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط بنائیں. کل ویڈیو کانفرنسنگ کے وسیلے سے وکست درخشاں گاؤں پر پروگرام کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ گاؤں کو وکست بھارت کی بنیاد قرار دیا. وزیر اعظم نے میرا یوا بھارت مائی بھارت پلیٹ فارم کے ذریعے ملک کی تعمیر میں نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ جب نوجوان سماج کی نچلی سطح پر حقائق سے وابستہ ہوتے ہیں تو سب کی شمولیت والی ترقی کی جانب بھارت کے سفر کو مستحکم بناتے ہیں.
2: وکست وائبرنٹ ویلیج کی یہ یاترا سب کو جوڑنے اور سب سے جڑنے کا ہی ایک سشکت مادھیم ہے، اور اب آپ سبھی کی ذمہ داری اور بھی ادھک بڑھ گئی ہے. آپ کی یہ یاترا یونٹی تھرو پارٹیسپیشن کی یاترا ہے. بھارت کا یوا جتنا زیادہ بھارت کے سیماورتی گاؤں کو جانے گا اتنا ہی وہ بھارت کو سرلتا سے جانے گا، وہ بھارت کے کونے کونے کے ساتھ سرلتا سے جڑے گا، اور یہ پریاس نئی مضبوطی کا کارن بنیں گے.
1: وزیر اعظم نے وکست درخشاں گاؤں پروگرام کے بارے میں کہا کہ یہ قدم نوجوانوں کو تحریک دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ وہ ملک کے سرحدی گاؤں کا دورہ کریں، انہیں سمجھیں اور اس سلسلے میں سرگرم ہوں. انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں نوجوانوں نے زبردست جوش و خروش ظاہر کیا اور تقریباً 3 لاکھ نوجوانوں نے مقابلوں میں حصہ لیا، جن میں 400 سے زیادہ نوجوانوں کو منتخب کیا گیا ہے.
2: وکست گاؤں وکست بھارت کی آدھار شلا ہے. وکست بھارت کے نرمان کی یاترا لگاتار چل رہی ہے اور اس میں آپ سبھی یوا ساتھیوں کی بڑی بھومکا ہے. اس لیے جب دیش کا یوا زمین سے جڑتا ہے تو وہ وکست بھارت کے ویژن کو اور ویاپک بناتا ہے. یہ یوا من میں دیش کے لیے جینے، دیش کے لیے کچھ کرنے کے سنکلپ کو اور مضبوطی دیتا ہے.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج سابق صدر جمہوریہ اور بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا. एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला

0: نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو سرخی بنایا ہے۔ ٹرمپ کا امریکی فوج کو ایران پر جاری حملے روکنے کا حکم، دو ہفتوں سے جاری جنگ تھما، ایران نے بھی حملے روکے۔ اخبارات کی کچھ اہم سرخیاں اس طرح ہیں۔ پرہلاد جوشی نے وزارت تعلیم کا چارج سنبھالا، ملا بحیر اسود علاقے میں کام کرنے سے پہلے خصوصی احتیاط برتیں، وزارت خارجہ کا بیان۔ گجرات، مہاراشٹر اور اڑیشہ میں بارش کا ریڈ الرٹ۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت آج لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں ترمیم کا 2026 کا بل پیش کرے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے سبھی ارکان پارلیمنٹ سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ امتحان کے اصلاحات کے بل پر بحث مباحثے میں حصہ لیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نیلکانی کی سربراہی میں اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بھارت کے سرحدی گاؤں کے ساتھ اپنے رابطوں کو مستحکم کریں۔ انہوں نے ترقی یافتہ گاؤں کو وکست بھارت کی بنیاد قرار دیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اڑیسہ اور چھتیس گڑھ میں آج بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور بھارت کی مایہ ناز ویٹ لفٹنگ ایتھلیٹ میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلو گرام زمرے میں دولت مشترکہ کھیل مقابلوں میں لگاتار تیسری بار سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبر

درخواستوں پر سماعت سے اتفاق کیا ہے جن میں امتحانات کے پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلباء کے خلاف پولیس فورس کے طاقت کے مبینہ زیادہ استعمال کی بات کہی گئی ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائمالا باغچی اور وی موہنہ پر مشتمل ایک بینچ نے ایک علیحدہ عرضداشت پر غور کرنے سے بھی اتفاق کیا جو ان پولیس اہلکاروں کے کنبے کے افراد نے داخل کی ہے جن پر احتجاج کے دوران حملہ ہوا تھا. اس دوران چیف جسٹس سوریہ کانت نے یہ مشاہدہ کیا کہ پرامن اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کے حق کو آئینی تحفظ حاصل ہے. مرکز کے لیے پیش ہوئے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ وہ عدالت کے ساتھ تعاون کریں گے. اس دوران مبینہ پیپر لیک اور دوبارہ نیٹ امتحان کے اعلان کے سلسلے میں 3 مئی کو نیٹ یو جی کو منسوخ کیے جانے کے پیش نظر آر جی ڈی کے رکن پارلیمنٹ سدھاکر سنگھ کی جانب سے داخل کردہ ایک دیگر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ وہ نیٹ امتحان آن لائن کرانے سے متعلق حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی نندن نیلکنی کی قیادت میں اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تجویز پر غور کرے گی. ختم ہفتہ میں امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر فوجی حملے روکے جانے کے پیش نظر عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں آج 5% سے زیادہ کی کمی آئی. برینٹ خام تیل کا عالمی اشاریہ 5.3% گر کر 91 امریکی ڈالر اور 68 سینٹ فی بیرل ہو گیا. ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل میں 5.4% سے زیادہ کی کمی آئی اور یہ 84 امریکی ڈالر اور 44 سینٹ فی بیرل ہو گیا. ایران کی جانب سے اشارہ دیے جانے کے بعد کہ جب تک امریکہ بھی فوجی کارروائیاں روکے رکھتا ہے تب تک وہ مزید حملے نہیں کرے گا، جس سے اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس محاذ آرائی کا ایک سفارتی حل نکل سکتا ہے. شوٹنگ میں آج چین میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ کے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے سونے کا تمغہ جیتا ہے. 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ 2026 کا آج نئی دلی میں آغاز ہو گیا. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ ہر کسی کے لیے تحریک کا باعث ہے، جس سے اس میں شامل ہونے والے ملکوں کے درمیان تعلقات مستحکم ہوں گے. اس 7 روزہ ٹورنامنٹ میں انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، ملیشیا، سنگاپور، نائجیریا، کینیا اور جمائیکا جیسے ممالک کے شرکت کرنے کا امکان ہے، جو مختلف زمروں میں مقابلہ کریں گے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے لوک سبھا میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیا. سپریم کورٹ نے احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے متعلق درخواستوں کی کل سماعت کرنے پر اتفاق کیا. امریکہ اور ایران کی جانب سے فوجی کارروائیاں روکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 5% کی گراوٹ درج کی گئی ہے. اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

زلف کا پہرا. محمد رفیع آشا بھوسلے کی آواز اسی سجائی کی تا آپ نے سنا روٹھا نہ کرو. یہ تھا فلم کا نام. 1970 ریلیز فلم. چتلکر رام چندر کا سنگیت تھا. حسرت جےپوری کی لکھی رچنا. اور اب آج کے ہمراہی کاریکرم کی انتیم پرستوتی کے روپ میں سج رہا ہے یہ نغمہ.